0: super melodia Buzdu pe 10, plecăm în Grecia. Papi din Galați.
1: Mulipi și... Selada
0: din Sirtaki. O dăm în...
2: Da. Mm?
0: O dăm în...
2: Asta-i tată.
3: La mulți ani, trebuie
0: regele. La mulți ani, rege.
2: Petrică, dă pe zup, Petrică.
4: Pătrun sate al mai vichiere, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la